0: obawo ngiyacela uyigcine impilo yami ukhusele umoya wami hayi ngicela kimi nginyawo ke manje kuyonakala ke manje kuyonakala ke manje silent sayisibambatho sakho sondela ungesabi
1: Radio 54.
0: Obawo, ngiyacela. Uyigcine impilo yami. Ukhusele umoya wami. Hayi ngicela kimi nginyawo ke manje. Kuyonakala ke manje. Kuyonakala ke manje. Silent. Sayisibambatho sakho. Sondela.